Sfatul somn, teava n-am geaman ce-am statul său, nume nu sana, lai tugal, batul fiu, să te-am gândoazi, vahana n-am ce-am mă gătsai, sau n-a tuc fatelu, andi faina vefuli.